0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Syah memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.

0: ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
1: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dipentingkan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya, itu yang sukar untuk ditiraf. Kalau sekarang kes-kes ringan itu, dia tidak terkait dengan mereka ini. Ya, jadi yang mereka yang terkait, yang bekas tentera ini yang diberhentikan atau dibesarkan, yang terlibat dengan kes-kes tata tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bexson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarikh 2000 pempamer tampil

sebagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Awi kalau ikam dah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: alang pe habaram dahin belaga paan nah peji dahin radio tam.
1: Kena naji lagu ala kena nata dana tera lagu negeri itam pada 43 minit pukul 62 beluadau. Dan lahu tini teji info laan saku si mani tamlim ani tejo kepen dermadaha ala endahakna dau ani ihati ala endahakna te 45 dau belan saya ihati gate adonam ha pustaka negeri Sarawak hamiri hini matoh ma pukul na pita naji ma atau pukul naji ngedau. Jadi manasa saya pulu laung ala ngadang dermadaha dahalahu semauk bahah ratu huma bahat 5 kilogram ana men saya pulu laung alang unak loh alendang dermadaha ya kedahin lahu 36 adau bulan saya ihat 3 te adau amigu tino kepen dermadaha sendahna hak lot pitan kusung 6 jalan jifoh krukup amiri matoh mapukun saya junang jihma atang pukun 22 beluadau. Okey, jadi aku nginah makelo bakeh-bakeh alam tehava donam dihendam mingguan ni. Makelo hadau te derma daha hadua ngavan alang uak kusi aman itam lim ngadau ani ya. Dahil lahu jangulaan aku sampai tuk man itam lim mengkelo bakeh-bakeh alang marine pejedahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan mengkelo hadau metai kata klo ngejeloh segmen dahok tam doani hati hagen paget dahin paen. Jasi kudang basa kata klo ti alang pukul neji 25 minit ngedau naa. Okey, dahin kerana aku sengritam, tak kelang hiji lagu ala kena rosana urai, ihati alangku mak liveng.

soal ujian penilaian peksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?

0: mangsa kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Suma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata, majlis bertemakan "Di sinilah lahirnya juara" turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anih Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM.

0: Nurung boleh bagi dah indah lo bangke Minul bangki
1: ngangke
0: Lumana lang lah amang kalau nyihudo nanti redang bangke Desani am hama beca metai usang tak usang juta Yuna di tengah yuna nanti kau kudo ayah Nagita mama na usang ta usang juta Ida lang yu bada koi bada patang nila dang make
2: Pasang tangan, ayo
0: Makalongi hulaan di hulaan ng nampak

0: 呀，努拉努拉那当那让布兰巴，马丹罗芒伊呼比罗兰当巴杰，咦，兰罗布苏罗巴杜亚那布里阿瓦，那拉比库埃乌拉尼。
1: Bulan
0: mampat, jom nak apa? Bulan tu sama. Bulan tu jenak mengawal, kira dam. Nee dam alat ada, oh an, nabulan mampat. Baik tangan anak,
1: nabulan
0: nu dan, tang aran jaya.

Dawani Plutelok 2 bulan saya Duman Plupitan Pitan Pulu Ketua Menteri Sarawak Dato Patingki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Una Lawatan Haripala Balingian Dahin Pelaung Majlis Pelamai Dau Kanak Alang Ketengah Pulu Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB Alang Ena Hak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian Alang Manau Penganan Ihana Cawangan PBB Muka Dahin Kahum Lapisan Masyarakat Alang Nenepa Hadianan Alang Nenepa Penganan Ihana Ketua Menteri Sarawak Dato' Amai Afred Jabu Lubun Dua Menteri Pendidikan Dr. Leo Michael Toyat Dahin Penolong Menteri Pembangunan Tanah Encik Ramong Juna Penjedahin Ketua Menteri Sarawak Ihana Hawana Dato' Ama Puan Sri Laila Uinang Pulubak Regata Alak Ena Hak Ungai Balingan Dahin Tekahum Sabutan Alak Atak Sayu Alak Nei Mekunan Bangu Alak Meloh Hata Tahinan Lawatanana Nusi Tua Sangna Pemimpin Jelang Dahin Rakyat B Ananah Tadak Tengayat Pelita Alak Mejan Barik Peji Kenap Dahin Sukung Pembangunan Munanpah Sukung Urip Denak Hak Balingan

o itam alang pe habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam. Lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayan ngepji itam. Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Di jore man kalau kayan melo udiko utkan liman
1: more
0: nih hak kita pala abin maju Malaysia. Yeah. Nata

0: Para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah hikmah di Fred Livan, alam dengah lebih, ha radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Saya puluh hulung seng, seng betading, tegu petading, kucing antara bangsa 2026, alang seng anna, ha pasen limbang, daunam ani. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohat Bara, acara Jarundara Dua Dawanan An Anau kenan World Cat Federation WCF. Acara jahangguna ni lahu te ala penyertaan Naiman Sabah, Semenanjung Malaysia, Dahin Vietnam. Teji kategori alang dep melawin seng pusa Sarawak alang seng pihilek piala Dayang Nur Jihan dahin te prize sin an okman daha alang menang lahu. Jidoh man Indonesia an pulis tahan awin an nyelema hipunji 0.06 kilogram dadah naan syabu. Dadah naan belegah 52,300 ligit. Kepala Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Bara, iha antakep lebih dahalam di hak ji ngawan kuman hak RPR Batu Kawa Kuching. Doh alang umun 24 dumananan ji klunan alang amhipun hadui. Doh hanan ankumak geri bukut alang halemna tek kelaung batok putih nurepah kristal. Ujian atak sengit anak negatif dadah. Kesanan ansiasat haida seksyen telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52. Tusu alan hak pasan kucing sang ankep jaki norepah pakai alan habeh petgu Islamic Information Center Care at Peace Harmony Walk hak bahek hungai kucing daun namani. Alan ankep ngioh peringkat matoh man pukun 6 jihma atang pukun 10 jihma. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu Bara, alan alang tawin ihatih alan Haji Taha, Tepala Alan Market, Alan Tun Abang Haji Openg, Mentrafik Light RTM, Tepala Padang Merdeka, Dahin Alan Barek, Tepala Alan Ko Hun Hyang. Alan alang habeh alang tawin lahu, ihati Alan Mentrafik Light St. Mary, Tepala Alan McDougall, Alan Men Bazar, Tepala Alan Lebuh Wayang, Dahin Alan Alan Temple dahin Alan Old Court House. Jalan Amjem kelunan bangu anebara ja pakai Alan alang habe. Dengan hani an pahmau men radio kayan Miri FM. 42 laung kelunan an immigration Malaysia Anglua, 42 laung kelunan an Jabatan Immigration Malaysia Sarawak tahan. Ngejeloh kuri-kuri operasi alang an anau hak kucing dahin kota Samarahan. Operasi anan ihati ops sapu dahin ops kutip alang an anau dau satu dahin dau dua alang uhdi. Anan menuh dalok ala dahok bara alang an kelunan bangu bara dahin hadi pickup alang an anau kenan bahagian penguat kuasa immigration kucing. Dalok alang an tahananan ihati men 45 laung alang an pelesak jarun operasi anan ananau. Dalo an nyelemak nasala haida seksyen 25 bakah ji bakah si dahin seksyen 6 bakah ji bakah si akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok. Keluaran bangu an pihituk jaam nutung sebarang tegu jaka daulah su dahin kualiti dih alang sak naik sak sayu jaka ani. Anan dahok bara alang naiman timbalan premier Dato Amar Douglas Ugah Embas. Iha alang lahuh pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri bara. Nundun sala marung anan dang an ukum haidah seksyen telok pulu bakah G bakah E dahin seksyen telok pulu bakah 2 ordinan sumber asli dahin alam sekitar. Awi an manglansala kelunan nurepah pihak alang tawin dang an ukum nusihwi ji atuh libu ligit nurepah ukum jin atang 5 duman nurepah anggak dua ukumanan jihangun pelalau. Lunan bangulah an akai nyadui peji dahin Lunan bangu lahu anakai nyadi peji jamaram apui awi jam te ngavan alang nai tutung dahin leput pelalau tepala Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati selubi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: RCI TH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tamu haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per kesor menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengurusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada

0: பிரின்சிப் ஊக்குண்டுகள். Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutu perah influenza A. Kutu ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunok tamdang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nai nyemau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Dahin kayan halam segmen peji dahin kelok utung do sayu ngarang kelok lih

Sebungas temuti pun-pun abar. Pimono projek peritah lobih kualiti duah ngin pi utung nuduk ratus. Pimasang infrastruktur ruah pasar peritah pondok projek Jalan Ulus Kerang, fasa 2. Sedia nak jerbu KKM nogap sebelum penyakit namah kesiapsiagaan fasiliti kesihatan. Syabang Umi bisa madu kelini jemaah dan Abang Umi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Idoh nunak tipu bazir. Doh mutu keraja dekurang dan pemandu projek peritah perlu oboh ningat sebagai isu integriti. Kenanti yang ingin pasas nuduk ratus. Inoh disobat premier di tempat tinggi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg dan sambutan Hari Integriti Sarawak 2020 di Kuching, Sumiai. Premier nang setiap projek peritah arut sok nge dapat nang mujur sebab mau siap oboh naik atau dana mau oboh belanja. Ngibalik ke perlu mikira sok keselamatan, kualiti, keperluan rakyat, dua manfaat lebih gotok dua belanja ratus. Sebab ino setiap opis, jabatan dua agensi perlu ada proses pilihan oboh naik secara telus, kompetitif, dua nuna prinsip nilai saan duit. Sementara ini, Setiausaha Peritah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ranodak peritah Jabatan Dua Agensi di negeri itu notu dua ngejawin risiko integriti lobi suam. Iti nganai nyirat pelomah dan pengurusan dua ngin perkhidmatan dejejas kepentingan ratus. Yonang laka ino demolat nilai bau proses keroja dua puan pinggelemah. Laka seterusnya, nai tindakan cegah depatut secara berterusan. Antara risiko depolu oboh mit piduli yoleh konflik kepentingan, kelemahan, kawalan dalaman, lamat naik keroja, dua salah guna kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, monotu moi isu bauh daya oboh nyasat susulan penelitian lanjut tuduh laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkait Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Harim Amanang itih modak kiang kerotas siasatan de oboh buka bitamah tuduh semangpat dibanding nuam isu demok oboh sobot dan RCI ino. Moi isu ino berkait pelaburan dogi masalah eh. Bitu nak duino kontrak perjanjian. Minit-minit mesyuarat berhubung setiap keputusan. Duh pikara berkait pelaburan dogi masalah ino. Ya Allah. Teliti lebih turut pakai khidmat pakar. Proses ino ngijaka mit masa. Ya sebab itu dang ni sidang media di Kuching. Dan masa disama, Dato' Sri Abdul Halim nang tarus sok nuam kerotas siasatan bikait report inoh mau trese. Taru adok masih oboponu, dua din mau ditakah pia buat siasatan. Ju naan suspek mau oboh tan. Limo sok mau oboh reman saan turung siasatan sementara dua adok mau buat propas dengan jaminan atas faktor penyihat. So ada payo ke jawatan dan Lembaga Tabung Haji. Nok adin SPRM mau buka semangpat kerota siasatan dua naik kudu-kudu tindakan operasi bayar takap reman dua sitaan. Yo sebuah siasatan ino ngilibat perisa dua geledah di dua permoi premis. Sinok 2,500 di kawasan pedalaman Ulus Kerang. Ia dapat pimudah orang depagu nyuang sawa iti. Iti ngerusuk pimanu projek Jalan Ulus Kerang Fasa 2 di bahagian Sri Aman debi tokot 20.5 ni juta ringgit. Nunain kapit premier Datuk Amar Douglas Uga Emas. Projek ino antarai nai dua kimatan de Sungai Mengong do Sungai Penabun. Pemuda iti sekian berguna tuduk masyarakat Ulus Kerang. Dero di kudu-kudu boleh botang,
Dua ogi taruh sekolah rendah. Dua ni klinik komuniti. Yo sebab itu takkan abu dapat terlepas odi ningat tapak projek ino sempena ekspedisi taruh poin kosong Jabatan Kerja Raya Sarawak onu itu.

Begitu Bu Dua Abar. Kementerian Kesihatan KKM nogap sebenar penyakit bikai jerebu di fasiliti kesihatan. Iti sebab kudu-kudu stesen merekod indeks pencemaran udara IPU di tahap deido sihat. KKM dan kenyataannya nang kesiapsiagaan fasiliti dua anggota kesihatan bayar bekalan ubat tong mo obuah nama. Laka ino nganangin keroja perkhidmatan kesihatan derobi pagu sima oi bogo kes bikait jerebu. KKM sebaya ratus de bogo amoteh di kawasan degit jerebu sae ngurang aktiviti di sopa bori. Latus tong obo sebaya wadak pakai tutu join. Sementara ino setakat pukul 4 ngumitia juk stesen pemantauan kualiti udara di Sarawak kekal rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU idoh sihat. Nuna sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Serian rekod bacaan laju miri ILP miri duh limbang rekod bacaan IPU sedang-sedang yono di osah 20 ni dog plee perju. Di Seriaman operasi murak turun sawh di jalan Kejatau Lingga memulut onu kipat onu iti. Tumpuan utama nai firebreak duh nai keedah tote flooding di topat tanah gamut. Iti ngan udah opoi idoh bijawit Ketua Zon 3 Jabatan Bomba Doh Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Muhammad Rais Adaham Rosalan nang operasi Bapanu odak 20 moi naan anggota sok bogo agensi. Pasukan operasi tong bidopan kudu-kudu pinurak antara kurang sumber piin terbuka dua keadaan tanah gambut daro ogi boh opoi. Nog sumia kawasan desau kira-kira moi 10 hektar, 20 hektar, mo bijaya obuah murah. Penyediaan di tapak naik projek transit ariran autonomi ART perlu arit obuah naik. Iti ngane jaman utiliti dekoda pipein, kabel elektrik, dua telekomunikasi rusak. Menteri Utiliti dua telekomunikasi Dato' Sri curahi nerawi raan penyediaan arit bonai odak Sarawak Metro bisama pihak perunding dua kontraktor. Lakai ti perlu oboh mit bat sebab utiliti derusak dapat ngin pasas nudu ratus. Ya sebab itu tak kalau diingat keroja-keroja nama pagu, pipe dibotah di jalan Tun Jugah Kuching. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR YFM Bidayu memerut Siri Kitaru Sawa Iti. Tumpuan program Yoleh Ngabas Pesara RTM Peminat Setia YFM Bidayu Pekerja Sambilan Duo Warga Emas. Pengurus YFM Bidayu Jujuda Nang Inisiatif Iti Sok Warga Keroja YFM Bidayu Duo Bala Penaja. Iti sebagai penghargaan duduknya ada pernah keroja RTM Amote di

Ngan ko nga masabar ko basah baupun puna. Pimano projek berita lebih kualiti duh ngin piutung nu 200. Bimasang infrastruktur luar pasar berita pondo projek Jalan Ulu Skrang fasa 2. Sedia nak jerebu KKM nogap sebarang penyakit namah kesiapsiagaan fasiliti kesihatan. Jadi betul sejak pada penyusun dak Rosita Ampong dah boh nukar kang sinabau dak asok section berita ewas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat kami dua salam sejahtera.

si bungas na ti pun-pun aga. Projek perintah numpu kualiti dengan ngaban pinguntung nek rakyat. Pimancang infrastruktur kawasan sebab pasar wang perintah ngunah projek jeran ulus kerang fasa 2. Penyedia Nura Jerebu KKM pidaras perhati kandam bikai Jerebu dengan sedia fasiliti penyihat. Selamat Kemiandu, Salam Malaysia Berdani bersama dengan aku Beatrice D. Da Agah Kemiandu, YFM Bidaya. Iti Agah De Puno. Projek perintah lambat siap nyaat belanja dengan kualiti kerja kait pagu boleh jaji isu integriti dan nyusah rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pida anti masa nyambut Andu Integriti Sarawak 2026 de Kuching Andu Nyandun. Premier menang tiap projek kai boleh dok anggap berjaya menepan projek meh siap atau belanja meh tinan. Projek meh siap perlu berhati penyelamat, kualiti, biguna dadak rakyat dengan bipatut dengan ungkos projek. Tiap opis menteri, jabatan dengan agensi perlu nantu proses perolehan telus ngajah prinsip nilai duit. Setiap usaha perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki minta tiap opis menteri, jabatan dengan agensi dan negeri ngilise risiko integriti lebih jaga. Langkah tinan ngilak, lemah sistem pengatur belanja, jaji penyusah nek rakyat. Nemenang patut perhati balik proses kerja serta perhati kelemah kerja. Risiko perlu dok peduli menglemah pengatur kerja, lambat penyampaian perkhidmatan dengan salah guna kuasa. Suruhanjaya Cegah Maan Suap Malaysia, SPRM menang, mahi isu bauh irak nyiasat rimpas perhati lebih jejeb, report Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berkait Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman menang, kertas siasatan buka bertambah nek sempat berbanding 6 isu dok cadang abih RCIT. Mahi isu berkait pelaburan aduh penyusah. Kontrak perjanjian minit-minit mesyuarat berkait tiap pemutus dengan perkara berkait pelaburan aduh penyusah irak perhati secara jejeb bedak pakar. Proses jangka minan masa tuhai nek pida anti nek bala penulis agah de Kuching. Datuk Seri Abdul Halim menang, taruh masuk 6 kertas siasatan berkait report meh ngilise. Taruh lagi itiseh masih nyasat peringkat pimengan. Ju orang suspek dok tahan, rimeh masuk balana, medok tahan reman tina nulung nyasat kes, sementara 2 orang lagi bebas dengan ikat jamin sebab kait sehat. Semua individu ti ada jawatan abih Lembaga Tabung Haji. Setakat itiseh, SPRM memuka 4 kertas siasatan serta ngumit tindakan operasi menakup tahan reman dengan nyurampas. Nemenang kerja nyasat mengperasa dengan ngukar de 2 permahi premis. Kira 2,500 orang inya ngandai de kawasan utak terun ulu skrang dapat minanjaran bahas lebih paguh pangan sewabau. Wang siap projek jeran ulu skrang fasa 2 de bahagian Sri Aman minan ungkos 20.5 juta ringgit. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang projek ngundah 2 jimatan mata sungai Menggong dengan sungai Penabun. Kemudah tip penting tinan inya ratus ulus kurang dengan dai nehen ramin entangan serta ada 2 buah sekolah primary dengan indi buah klinik komuniti. Nak pida anti memperhati tapak projek timpuh ekspedisi taruh puen kusong opis kerja raya Sarawak anduti.

Jadi saya mencedah mati nak gaya andu dan berpeluh pada Opis Meteorologi Malaysia dan dengan andu ti sementara hendak beramai 2026 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai semang 2 jam.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCITH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi lakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Seri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ano ting asuwa sa mga priidyo protaruh yang bahormat Dato' Hussein bin Dato' On ahli Parlimen Johor Bahru Timur dok setu jadi gapit Perdana Menteri kerja gagah pasar penyetuan dok nai beda yang amat bahormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein Perdana Menteri Dremni Sidang Media Adi Dok Ngatur di Kuala Lumpur. Kerja setu IAT Agi Ina yang gati berdua Tun Dr. Ismail Adi Tinggi Ong ni sidah yang amat berhormat Tun Abdul Razak menek gegagah susunan Kabinet Adi Bauh. Kabinet Bauh hati pikiru sidang semungas I ngas mengpatan bulan Ogos suas mengperiju pertaruh ripas majlis kakat supah. Anu tidak sejarah doksen seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

adkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak dok tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

kadeh. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing lik priingas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijan kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijan kasing.